Hånstauran med en slant til trikken hjem. Vi er ferdig med programmet og har bare en melodi igjen. Den skal vi la Elisabeth Skar Kristensen fremføre. Det er en vise som heter «Der ligger i stø». Tekst og melodi er av Jack Berntsen. Så høres vi kanskje i neste program. Ha det bra så lenge.